0: اتنين دنوسي مهنة كرهوا لكن قام يا بيني ملتي هسلتاك يا بيك منزل بطورة
1: اسكو
0: مهنة يا ركا اسكو تبا يا ها يهاتا تو ٹھیک ہے اب دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے ویلیم
2: ہاں جان
0: پروجیکشن لیمپ آن کرو
2: کرتا ہوں
0: ہاں اور سنو
2: ہاں
0: آپ کمرے میں اندھیرا کرو
2: ایک منٹ
0: ہاں
2: میں یہ لائٹ بند کر دیتا ہوں
0: ہاں ٹھیک ہے اور سنو سکرین آن کرو
2: ہاں ٹھیک ہے ارے واہ جان
0: ہاں
2: دیکھو سامنے
0: ارے ہاں
2: کیا بات ہے
0: یہ تو کمال ہو گیا میں نے کہا تھا میں کہا تھا کہا تھا نا کہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گی
2: ہاں جان ہمیں کامیابی مل گئی کتنی محنت کی تھی ہم نے
0: ہاں
2: جان بہت بہت بدھائی ہو
0: تمہیں ویلیم بہت بہت بدھائی